Ich bin Sandy, ihr Lauder, Living Thing, ich freue mich zu Sex. Pompös und mächtig. Und wir gehen los auf 70-Tal noch ein Stadt her und steppen fram till 1978. Diskon på höjden und mange prüfen sich på Genren. Und mange får ein Hit und det blir med den ene Hitten. Det derfor heter One Hit Wonder. Und ein av de som forsøkte sig og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer 1 hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hvert diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdanserne hans, det var